mori atejise lati odo Karim ni lo ilawe kiti oni oruka won ni Karim pe ki o ki arakunrin ko lo toro idariji ese pe o ti se arabinrin o de ti se Olorun to da pe on ti o le se bayi ko ju pe ko lo toro idariji ese ba n gbe

ti ba ti kunle e gbodo tete lo lilo te fi lo te fi de mi o ni dide inira ya po fe mi akeli inira ye lo fe mu inira ye yawo re te oya wa ni oluwa ma lo tese mi roti inira wo ni re Adabiti irinu ese mi o ba ma kun mi ninu era bayi lati ipadi mi de bi oroku ko si ekungun eyo kan libe irin lala meta lo gbe siru ese mi won fi pot onirin meji lade won fi eran mi ran pa oluwa roti nira woli re eyin wo le le fo mi jesus oluwa roti nira woli re Yes.